0: Покуження.
1: Знатому дольносерському співарею, акоровому віднику, цьому гратуліру ваш, Геральт Шойн свіші жінця сві. Шеща пеша се до Бодастак, учавне глукожицення достання від председарства домовінське жупи дольна ужеца, строведе вестаж ясове, а між рідне бостакови свіжін.